0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Ujung minggu, masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

0: bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Ya, sama-sama kita nantikan untuk tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 2026 ditetapkan pada malam esok ya, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan pastinya proses cerapan rasmi akan dilaksanakan dan dijalankan oleh jawatan kuasa Falak di 29 lokasi yang telah pun ditetapkan ya di seluruh Malaysia. Dan juga pengumuman juga akan kita ketahui untuk tarikh rasmi 1 Zulhijjah dan juga serta tarikh sambutan Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Haji ya, yang akan disiarkan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja pada malam esok. Jadi sama-sama kita nantikan. Okey, 8.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda. Di mana saja anda mendengarkan Adawa FM, rakan-rakan kita yang mendengarkan kita menerusi frekuensi 93.6, 99.1, 88.3 ataupun 100.1 di Semporna, di Kunak, di Tawau, sebahagian Sandakan, di Kalabakan, kan, di Sebatik. Yang mendengarkan siaran Tawau FM di seberang sana, rakan-rakan kita juga, terima kasih teman-teman bersama dengan Azad di syoknya hujung minggu pagi ini. Okey, selepas ni kita akan dengarkan dari file 1001. Lain lagi playlist Kasman, ini dia lagu daripada Hakim Rosli, Sangkar Derita.

0: 救命！
1: Istimewa Hari Guru TVOK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi dia terkepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berbasikan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad. Manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putra tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTKIPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak. And then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bayi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi belia kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam menjorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan patriotisme dan jati diri belia Malaysia Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terbatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekan Duan Fan di Bandar Chiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengadil luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.

0: Radio pilihan Anda. Tawau.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang dikupah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan. Seindah kata, secantik bahasa.
0: Tawau FM, pilih.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

0: istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia terkepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Kawau. Wow.

0: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Berita dan maklumat terbaru
2: 141.1 Awal FM, pilihan anda.
1: Awal FM, pilihan anda.
3: Hiburan, lagu-lagu terbaru.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman Setia.

bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji Rock.

0: 10 brand terbaik hujung minggu. Adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
3: Hello, hello. Waalaikumsalam. Ya, Mak Long. Ha, kenapa? Kenapa, Mak Long? Apa cerita kat kampung?
4: Hey, hey. Hello, Cik Adik. Kita ni tengah meeting lah. Telefon tu. Boleh silentkan tak?
3: Alah, orang kampung telefon lah.
4: Orang kampung tak orang kampung. Meeting tetap meeting. Telefon tu tunggulah lepas kita habis meeting nanti, okey? Fokus, fokus, okey?
5: Setiap dari kita kena ada etika. Etika ketika mesyuarat pun begitu juga. Bila bermesyuarat, kita kenalah serius dan fokus. Matikanlah telefon seketika walaupun orang kampung kita. Pesanan ikhlas daripada kami, Tawau FM, pilihan anda.

0: Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkara Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Farina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam beri itu, RM169 juta ringgit diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ringgit ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan kuartus guru. Farina memaklumkan, RM10.5 juta ringgit turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Farina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang

Dr. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani. Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Awal FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia mencairkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim juga menzahirkan penghargaan kepada guru-guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sempena sambutan Hari Guru hari ini, Sri Paduka Baginda Berdua menzahirkan harapan agar kebajikan warga pendidik terus diperkasa serta dipertingkatkan demi memastikan bidang perguruan kekal dihormati dan mampu melahirkan generasi rakyat Malaysia yang cemerlang. Sambutan Hari Guru tahun ini bertemakan Guru Bitara Nadi Negara. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur, Datuk Ben Chong berkata, ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas sebagai langkah penting memastikan lebih ramai anak Sabah berpeluang mengisi jawatan sebagai pendidik. Datuk Ben Chong ditemui pemberita di Kudat. Peranan bomba komuniti perlu terus diperkasa. Usaha itu melibatkan peranan aktif Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta pemimpin masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menyatakan demikian kepada pemberita selepas lawatan ke Surau Asyik Syakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau. Beliau berkata kerjasama antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, pihak berkuasa tempatan serta pemimpin masyarakat penting dalam memastikan aspek keselamatan bangunan dan komuniti sentiasa terpelihara. ...527 unit Pangsapuri baru akan dibangunkan di tapak Pangsapuri Tanjung Aru. Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB, Dato' Awang Ahmad Shah Awang Sahari berkata, pembinaan Pangsapuri baru itu dijangka siap dalam tempoh 6 tahun. Daripada 527 unit yang akan dibina, 30% diperuntukkan sebagai rumah mampu milik dengan harga jualan dianggarkan antara RM290,000 hingga RM350,000 seunit. Dato' Awang Ahmad Shah berkata, perjanjian kerjasama antara LPPB dan pihak pemaju bagi membangunkan Pangsapuri baru telah dimeterai 3 tahun lalu. Namun pelaksanaan projek itu tertangguh berikutan rayuan daripada penduduk yang masih tinggal di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, kerja-kerja merobohkan bangunan lama bagi pembinaan semula projek tersebut dimulakan selepas lebih 20 keluarga di kawasan berkenaan bersetuju untuk berpindah. Beralih ke saingan Liga Malaysia, Sabah menutup kempen Liga Super musim ini dengan kekalahan 0-1 kepada Terengganu FC di Stadium Likas malam tadi. Dalam aksi tersebut, kedua-dua pasukan mempamer perlawanan seimbang dan gagal membolosi gawang pada babak pertama. Pelawat bagaimanapun berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-81 menerusi Shervoni Mabat Choef. Jaringan tunggal pemain gantian itu sudah cukup memastikan 3 mata buat skuad Penyu. Sabah FC cuba bangkit memburu gol penyamaan pada penghujung permainan namun gagal. Kekalahan itu menyaksikan Sabah menamatkan musim ini di tangga ke-9 dengan 23 mata selepas 24 perlawanan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

16 Mei 2026, fokus berita petang ini, jelajah aspirasi KKTP dekati rakyat, teliti isu dan keperluan setempat. Penduduk di kawasan berisiko tinggi kebakaran diminta utamakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah KKTP terus menjadi platform kerajaan negeri mendekati masyarakat serta mengenal pasti isu dan keperluan di peringkat akar umbi, khususnya membabitkan pihak berkuasa tempatan, rumah ibadat dan agensi keselamatan di daerah Tawau dan Semporna. Menterinya Datuk Dr. Haji Arifin Muhammad Arif berkata, jelajah itu turut melibatkan ziarah ke masjid dan surau yang bertujuan mengeratkan silaturahim bersama jawatan kuasa pengurusan dan komuniti setempat. Menurut beliau, sepanjang jelajah berkenaan, pihak kementerian telah mengadakan lawatan ke Majlis Perbandaran Tawau dan Majlis Daerah Semporna bagi meneliti sendiri pelbagai isu, cabaran serta keperluan yang dihadapi pihak berkuasa tempatan di kawasan terbabit. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM ketika melawat ke Surau Asyakirin Balai Bom Badan Penyelamat Tawau. Terdahulu beliau sebelum itu turut melawat Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Dalam lawatan sama, kementerian turut mengenal pasti beberapa keperluan yang memerlukan perhatian termasuk kerja penambahbaikan kemudahan termasuk tempat wuduk dan tandas di masjid dan surau tersebut. Tambah beliau, hasil lawatan ke Tawau dan Semporna telah memberikan banyak input berkaitan isu dan keperluan rakyat dan sebahagiannya berjaya diselesaikan segera, manakala beberapa lain akan diperincikan di peringkat kementerian serta agensi berkaitan. Usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan selain memastikan setiap isu dan keperluan masyarakat di Sabah dapat diberi perhatian secara menyeluruh dan berterusan. Siri jelajah aspirasi KKTP itu akan diteruskan ke Telupit, Tongod dan Ranau. Kerjasama erat antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, pihak berkuasa tempatan serta pemimpin masyarakat penting dalam memastikan aspek keselamatan bangunan dan komuniti sentiasa terpelihara. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Haji Muhammad Arif Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peranan pihak bomba amat besar khususnya melibatkan pematuhan aspek keselamatan bangunan termasuk pengeluaran sijil perakuan bomba bagi mengesahkan bangunan mematuhi piawaian keselamatan kebakaran di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Menurut beliau, kerjasama itu turut membantu institusi dan agensi berkaitan memenuhi keperluan teknikal serta piawaian keselamatan ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa lawatan Surau Asyakirin Balai Bomba dan Penyelamat Tawau sempena jelajah aspirasi Menteri KKTP di Tawau yang turut disertai pembantu Menteri KKTP dan

perlu diperkasa bagi memastikan gerakan bomba komuniti dapat dilaksanakan secara lebih berkesan di peringkat akar umbi. Penduduk yang tinggal di kawasan berisiko tinggi, khususnya penempatan Setinggan, diingatkan supaya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan dan mematuhi peraturan pembinaan rumah bagi mengelakkan kejadian kebakaran yang boleh mengakibatkan kemusnahan besar. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nafas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sikap sambil lewa terhadap aspek keselamatan termasuk penyambungan elektrik secara haram dan pembinaan rumah di kawasan tidak sah boleh meningkatkan risiko kebakaran. Menurut beliau, kebakaran yang bermula daripada sebuah rumah boleh merebak dengan pantas terutama di kawasan penempatan padat sehingga menyebabkan kerugian besar kepada penduduk. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan bantuan kepada 21 ketua isi rumah yang merupakan mangsa kebakaran di kawasan Dun Apas dan Dun Tanjung Batu di tapak perhimpunan Majlis Perbandaran Tawau. Datuk Nizam turut menyarankan mangsa yang mempunyai geran tanah untuk membuat permohonan rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ di pejabat Dun yang terlibat. Menurut beliau, kejadian kebakaran yang berlaku seharusnya dijadikan pengajaran bukan sahaja kepada keluarga terlibat tetapi juga masyarakat sekitar agar lebih peka terhadap langkah pencegahan kebakaran. Tambah beliau, kerajaan negeri sentiasa prihatin terhadap rakyat yang ditimpa musibah dan akan terus berusaha membantu mereka termasuk melalui permohonan rumah SMJ bagi yang layak. Akhir sekali, polis menyerahkan 28 ahli sindiket penipuan pusat panggilan atau calling center scam kepada Jabatan Immigration Malaysia untuk tindakan pengusiran ke negara asal masing-masing selepas dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Majistret Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Jasmine Hussein berkata, kesemua suspek terdiri daripada 26 lelaki warga China, seorang wanita warga China dan seorang wanita warga Vietnam yang ditahan dalam operasi khas pada 6 Mei lalu sebelum didakwa di mahkamah pada 14 Mei lalu. Menurutnya, sindiket terbabit dipercayai menjalankan kegiatan penipuan atas talian dengan menyasarkan mangsa dari Korea menerusi platform komunikasi digital bagi memperdaya mangsa menyerahkan wang. Beliau berkata semua suspek didakwa mengikut Seksyen 120B Kurungan 2 Kanun Keseksaan dan mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Mahkamah Majistret Tawau. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman denda RM5,000 setiap seorang dan gagal membayar denda boleh dipenjara antara 2 hingga 4 bulan. ACP Jasmine berkata kesemua suspek telah menjelaskan bayaran denda dengan jumlah keseluruhan kira-kira RM140,000 sebelum diserahkan kepada Jabatan Immigration Malaysia untuk tindakan lanjut. Beliau menegaskan polis akan terus mempergiat operasi membanteras kegiatan penipuan atas talian termasuk sindiket warga asing yang semakin aktif dan mengancam keselamatan masyarakat di daerah ini. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Hajat. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang digubah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara. Syoknya hujung.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita

0: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihi.
1: Al-Quran dan terjemahan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh taqu

Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau.

0: Doucement. En doucement.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kemudahan fleet card, skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ketika ini kementerian sedang merangka cadangan penggubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Ia bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi pelaksanaan pengawal seliaan serta pengetkuasaan penggunaan fleet card. Dato' Armizan ditemui media sempena program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tindakan itu diambil susulan wujudnya modus operandi melibatkan ketirisan dan penyelewengan diesel dan petrol melalui penyalahgunaan fleet card. Sementara itu, Dato' Armizan memberitahu pelaksanaan penyaluran subsidi bahan api diesel bagi sektor pengangkutan darat perangan melalui SKDS diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Fasa awal perluasan itu melibatkan permohonan pendaftaran menyertai SKDS bagi syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan di ketiga-tiga wilayah bermula 4 Mei lalu. Permohonan untuk mendapatkan manfaat subsidi diesel bagi sektor pengangkutan itu boleh dibuat melalui portal MySubsidy di pautan mysubsidy.kpdn.gov.my. Di bawah pelaksanaan SKDS semasa, 23 kategori kenderaan pengangkutan darat barangan layak menikmati harga subsidi diesel. Kadar harga subsidi semasa bagi SKDS sektor pengangkutan darat barangan ialah RM2.15 seliter. Sektor koperasi di Sabah bakal menerima bantuan modal menerusi Dana Khas Usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, dana khas berjumlah RM1 juta itu yang disalurkan kepada usahawan kini diperluas kepada koperasi yang layak. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia bagi memperluas lagi program bantuan kepada koperasi di Sabah. Dalam pada itu, Dato' Iwan berharap lebih banyak koperasi dari Sabah dapat menyertai kelompok koperasi terbaik di negara ini selepas 6 koperasi dari negeri ini berjaya tersenarai dalam 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan. Beliau ditemui pemberita selepas melawat Surau Asyakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Dalam lawatan tersebut, beberapa keperluan dikenal pasti untuk ditambah baik termasuk kemudahan wuduk dan tandas di masjid dan surau tersebut. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur Dato' Bencong berkata, ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justeru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Melani dan Assalamualaikum.

0: Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Lagu ini minggu lepas paling uncit orang Sabah bilang di anak tangga yang ke-10. Tapi minggu ini naik satu anak tangga, iaitu persembahan Elester Leonard Alai. Lagu Elester Leonard Alai. Lirik Jovinia Jim. Studio Butot Basement. Jom kita berhibur dengan lagu Rimba Bayu.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah satu, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada 2.4 bilion ringgit kepada 4 bilion ringgit bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penyelenggaraan kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta ringgit bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, Aminuddin Awang, menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta ringgit itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi libat urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi libat urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berkata, kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Nah, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi

Mei 1972. Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan.

0: 是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM, bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa.
1: Back to back music tanpa henti.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Produk keluaran Sabah terus mencatat perkembangan positif di pasaran antarabangsa apabila nilai potensi jualan mencecah 95.9 juta ringgit tahun lalu. Jumlah itu meningkat 37.12% berbanding 60.4 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pencapaian itu direkodkan menerusi penyertaan 124 usahawan industri kecil dan sederhana dalam 18 ekspo perdagangan antarabangsa. Prestasi tersebut membuktikan produk keluaran Sabah mempunyai kualiti serta potensi besar untuk bersaing di pasaran global. Datu Hajiji berucap melancarkan program inspirasi beli barangan Malaysia di SICC Kota Kinabalu. Program satelit khas Kenduri Rakyat Madani, platform penting dalam mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat setempat. Ia menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, persekutuan dan negeri bagi menyampaikan maklumat secara terus kepada rakyat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, program merupakan usaha berterusan Kerajaan Madani itu memastikan rakyat di peringkat akar umbi mendapat akses kepada pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program berkenaan di Kampung Talungan Telipok. Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata, pendekatan turun padang seumpama akan diteruskan untuk memastikan tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat pembangunan. Ia selaras dengan aspirasi Kerajaan Madani yang menekankan penyampaian perkhidmatan secara inklusif dan menyeluruh. Semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sabah terus menjadi cerminan keharmonian negeri ini. Keunikan tersebut terselah apabila setiap perayaan utama disambut bersama tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama. Adun Tanjung Kapur, Datuk Ben Chong menyatakan ini termasuklah sambutan Pesta Kaamatan yang menjadi platform terbaik bagi menyatukan komuniti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis makan malam Sodop Unduk Ngadau di Kudat. Tambahnya, saling menghormati dan berkongsi budaya merupakan kekuatan utama yang membentuk identiti unik masyarakat Sabah. Amalan itu wajar diteruskan demi memastikan keharmonian negeri kekal terpelihara untuk generasi akan datang. Kira-kira 250 kanak-kanak disantuni yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dalam majlis jamuan teh di Tawau sempena lawatan kerja 2 hari beliau ke daerah itu. Penganjuran majlis tersebut menjadi platform mendekati golongan kanak-kanak khususnya daripada institusi kebajikan dan pusat jagaan sekitar Tawau sekaligus mencerminkan keprihatinan terhadap kebajikan dan kesejahteraan mereka. Ketibaan Tun Musa disambut meriah dengan persembahan kuaya murid SK Kelabakan dan SK Melotai. Dalam majlis itu turut diadakan upacara memotong kek ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah serta penyampaian cek cura bernilai RM20,000 kepada 10 institusi kebajikan bagi membantu operasi pusat jagaan terlibat. 5,455 aduan kandungan dalam talian direkodkan di Sabah sejak 2023 hingga kini. Kes penipuan dalam talian mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 1,500 kes. Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan memaklumkan kes buli siber serta pornografi kanak-kanak juga berada pada tahap membimbangkan. Bagi daerah Sandakan saja, 998 aduan diterima dengan 384 kes daripadanya melibatkan penipuan dalam talian sekaligus menuntut pengukuhan kesedaran keselamatan internet yang lebih tinggi. Kenyataan itu dikeluarkan bersempena dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 di Paitan bagi memberi pendedahan kepada komuniti luar bandar tentang keselamatan digital serta risiko siber. Sekian berita tadi Sunting, General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

yang mempersembahkan Cukun Spodio untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu, kita perkenalkan barisan pemain-pemain kita terlebih dahulu. Daripada RTM Sabah, pemantik gambus, Saudara Awang. Mendengar pemain violinnya daripada RTM Sarawak, Saudara Sadam. Bersama dengan seh-seh kendang kita pada ketika ini, daripada RTM Labuan, Dang Banun. Tidak asing lagi di RTM Sarawak, kita mempersembahkan

0: Sawau 95.7 FM.
1: Assalamualaikum, saya Abu Kemenyan daripada kumpulan Rasdi Rama. Dengarkan segmen Rock Blues hanya di Sabah FM. Bagus banget.

Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Etri Clay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Produk keluaran Sabah terus mencatat perkembangan positif di pasaran antarabangsa apabila nilai potensi jualan mencecah 95.9 juta ringgit tahun lalu. Jumlah itu meningkat 37.12% berbanding 60.4 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pencapaian itu direkodkan menerusi penyertaan 124 usahawan industri kecil dan sederhana dalam 18 ekspo perdagangan antarabangsa. Datuk Hajiji berusaha melancarkan program inspirasi beli barangan Malaysia DSICC Kota Kinabalu.

Sambutan Pesta Keamatan bukan sekadar platform memelihara budaya dan tradisi masyarakat Kadzan Dusun Murut KDMR, malah menjadi medium penting dalam merancangkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, pengajuran perayaan di peringkat daerah memberi peluang kepada peniaga kecil dan usahawan tempatan menjana pendapatan melalui jualan makanan, minuman serta produk tempatan. Beliau ditemui dalam perayaan Pesta Keamatan peringkat daerah Kuala Penyu dan daerah kecil Menumbok di Kuala Penyu.

Golongan belia di Sepanggar digalak menubuhkan serta mengemaskini persatuan masing-masing bagi memperkukuh penyertaan mereka dalam aktiviti pembangunan komuniti. Ahli Parlimen Sepanggar, Datu Mustafa Sagmod berkata, langkah itu penting bagi memudahkan penyaluran bantuan serta dana Parlimen untuk pelaksanaan pelbagai program yang memberi manfaat kepada belia. Sehubungan itu, beliau meminta persatuan belia di kawasan berkenaan untuk hadir ke pejabat Parlimen bagi mengemaskini maklumat organisasi dan akaun masing-masing. Beliau ditemui dalam program satelit khas Kenduri Rakyat Madani di Telipok. Sekian berita tadi disunting Junior Romahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Awal FM.

Bagi menyempurnakan tita perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Syuknya hujung minggu.

Fokus berita pagi ini, jelajah aspirasi KKTP dekat rakyat, teliti isu dan keperluan setempat. Penduduk di kawasan berisiko tinggi kebakaran diminta utamakan keselamatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah KKTP terus menjadi platform kerajaan negeri mendekati masyarakat serta mengenal pasti isu dan keperluan di peringkat akar umbi, khususnya membabitkan pihak berkuasa tempatan, rumah ibadat dan agensi keselamatan di daerah Tawau dan Semporna. Menterinya Datuk Dr. Haji Arifin Mohamad Arif berkata, jelajah itu turut melibatkan ziarah ke masjid dan surau yang bertujuan mengeratkan silaturahim bersama jawatan kuasa pengurusan dan komuniti setempat. Menurut beliau, sepanjang jelajah berkenaan, pihak kementerian telah mengadakan lawatan ke Majlis Perbandaran Tawau dan Majlis Daerah Semporna bagi meneliti sendiri pelbagai isu, cabaran serta keperluan yang dihadapi pihak berkuasa tempatan di kawasan terbabit. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM ketika melawat ke surau Ash Syarikin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau. Terdahulu, beliau sebelum ini turut melawat Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Dalam lawatan sama, kementerian turut mengenal pasti beberapa keperluan yang memerlukan perhatian, termasuk kerja penambahbaikan kemudahan, termasuk tempat wuduk dan tandas di masjid dan surau tersebut. Tambah beliau, hasil lawatan ke Tawau dan Semporna telah memberikan banyak input berkaitan isu dan keperluan rakyat dengan sebahagiannya berjaya diselesaikan segera, manakala beberapa perkara lain akan diperincikan di peringkat kementerian serta agensi berkaitan. Usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan selain memastikan setiap isu dan keperluan masyarakat di Sabah dapat diberikan perhatian secara menyeluruh dan berterusan. Seri jelajah aspirasi KKTP itu akan diteruskan ke Telupi, Tongod dan Ranau. Kerjasama erat antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, pihak berkuasa tempatan serta pemimpin masyarakat penting dalam memastikan aspek keselamatan bangunan dan komuniti sentiasa terpelihara. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Dato' Dr. Haji Mohamad Arifin Mohamad Arif berkata, peranan pihak bomba amat besar khususnya melibatkan pematuhan aspek keselamatan bangunan termasuk pengeluaran sijil perakuan bomba bagi mengesahkan bangunan mematuhi piawaian keselamatan kebakaran di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Menurut beliau, kerjasama itu turut membantu institusi dan agensi berkaitan memenuhi keperluan teknikal serta piawaian keselamatan ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa lawatan surau Ash Syarikin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Semporna Jelajah Aspirasi Menteri KKTP di Tawau yang turut disertai Pembantu Menteri KKTP Datuk Maijul Mahab. Katanya pelibatan aktif Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta pemimpin masyarakat juga perlu diperkasa bagi memastikan gerakan bomba komuniti dapat dilaksanakan secara lebih berkesan di peringkat akar umbi. Penduduk yang tinggal di kawasan berisiko tinggi, khususnya penempatan setinggan, diingatkan supaya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan dan mematuhi peraturan pembinaan rumah bagi mengelakkan kejadian kebakaran yang boleh mengakibatkan kemusnahan besar. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, rangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Abbas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sikap sambil lewat terhadap aspek keselamatan termasuk penyambungan elektrik secara haram dan pembinaan rumah di kawasan tidak sah boleh meningkatkan risiko kebakaran. Menurut beliau, kebakaran yang bermula daripada sebuah rumah boleh merebak dengan pantas terutama di kawasan penempatan padat sehingga menyebabkan kerugian besar kepada penduduk. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan bantuan kepada 21 ketua isi rumah yang merupakan mangsa kebakaran di kawasan Adun, di kawasan Dun Abbas dan Dun Tanjung Batu di tapak perhimpunan Majlis Perbandaran Tawau. Datuk Nizam turut menyarankan mangsa yang mempunyai geran tanah untuk membuat permohonan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ di pejabat Dun yang terlibat.
Menurut beliau, kejadian kebakaran yang berlaku seharusnya dijadikan pengajaran bukan sahaja kepada keluarga terlibat tetapi juga masyarakat sekitar agar lebih peka terhadap langkah pencegahan kebakaran. Tambah beliau, kerajaan negeri sentiasa prihatin terhadap rakyat yang ditimpa musibah dan akan terus berusaha membantu mereka termasuk melalui permohonan rumah SMJ bagi yang layak. Polis menyerahkan 28 ahli sindiket penipuan pusat panggilan atau calling center scam kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk tindakan pengusiran ke negara asal masing-masing selepas dijatuhi hukuman denda oleh pejabat Magistrate Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Jasmine Husin berkata, kesemua suspek terdiri daripada 26 lelaki warga China, seorang wanita warga China dan seorang wanita warga Vietnam yang ditahan dalam operasi khas pada 6 Mei lalu sebelum didakwa di mahkamah pada 14 Mei lalu. Menurutnya, sindiket terbabit dipercayai menjalankan kegiatan penipuan atas talian dengan menyasarkan mangsa dari Korea menerusi platform komunikasi digital bagi memperdaya mangsa menyerahkan wang. Beliau berkata semua suspek didakwa mengikut Seksyen 120B 2 Kanun Keseksaan dan mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Mahkamah Magistrat Tawau. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman denda RM5,000 setiap seorang dan gagal membayar denda boleh dipenjara antara 2 hingga 4 bulan. ACP Jasmine berkata kesemua suspek telah menjelaskan bayaran denda dengan jumlah keseluruhan kira-kira RM140,000 sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk tindakan lanjut. Beliau menegaskan polis akan terus mempergiat operasi membenteras kegiatan penipuan atas talian termasuk sindiket warga asing yang semakin aktif dan mengancam keselamatan masyarakat di daerah ini. Sekian berita dari Top FM yang disunting oleh Fauzi Aja. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Produk keluaran Sabah catat perkembangan positif di peringkat antarabangsa. Kerjasama Kerajaan Persekutuan Negeri pastikan bantuan rakyat lebih menyeluruh. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Ethel Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Produk keluaran Sabah terus mencatat perkembangan positif di pasaran antarabangsa apabila nilai potensi jualan mencecah 95.9 juta ringgit tahun lalu. Jumlah itu meningkat 37.12% berbanding 60.4 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Dato Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pencapaian itu direkodkan menerusi penyertaan 124 usahawan industri kecil dan sederhana dalam 18 ekspor perdagangan antarabangsa
1: dan membuktikan bahawa produk luaran Sabah mempunyai kualiti serta potensi besar untuk bersaing di pasaran terbuka.
0: Dato' Hajiji berucap melancarkan program inspirasi beli barangan Malaysia di SICC Kota Kinabalu. Tahun ini kerajaan negeri akan terus memperluas akses pasaran antarabangsa melalui penyertaan dalam pelbagai ekspor perdagangan utama di Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepun dan Perancis. Program Inspirasi Beli Barangan Malaysia, Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026, platform memperkukuh promosi dan pemasaran produk tempatan, khususnya keluaran perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, program KBBM itu sekaligus menjadi pemangkin pengukuhan permintaan dan kebolehpasaran barangan Malaysia. Beliau memberitahu sidang media sempena pelancaran program berkenaan yang disempurnakan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. KBBM mencatat prestasi positif apabila nilai jualan mencecah 7.4 bilion ringgit pada tahun 2024 berbanding 6.5 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Sektor perdagangan runcit dan borong negara turut mencatat peningkatan apabila nilai jualan mencecah 1.87 triliun ringgit pada tahun 2025 berbanding 1.78 triliun ringgit pada tahun 2024. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Sabah membolehkan pelbagai program pembangunan serta bantuan kebajikan disalurkan secara lebih menyeluruh, khususnya kepada masyarakat di kawasan luar bandar serta pedalaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sagmud berkata kerajaan kekal komited memastikan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara melalui pelbagai inisiatif di bawah kerangka Malaysia Madani yang menekankan pembangunan inklusif, seimbang dan mampan. Beliau berucap pada program Kenduri Rakyat Madani di Kampung Talungan, Telipok. Mengulas mengenai penganjuran program itu, Dato' Mustafa